0: аңлаватканыңла.
1: 174 катнаш санат радиосунун атегенлик жолдоруңузду биз эмне программасы.
0: Мушунакшын койгоч дейм. Маратлады айылынып, мындай бекрап келишине бек толум арзу кылаттым. Лекин мен багытын наратның күчөп тур сагыр кетип окшойду.
1: Сагыр болгондо?
0: Болду ма?
1: Сагыр болгондо?
0: Şu gap şu. Çıkılıp ma uçur bekçek ma uçurun vakti de koyuyorum ben sizi de koyacağım ama Zulnur'un bir uçuru varken illa vakti kaldı ben de.
2: Tianshan Narayını Çombazar etrafı cahilişken doğumağındaki yeni öyla setilişki başladı. 88 kvadrat metreden 126 kvadrat metreci öyla var. Günlük soğuk kılınıdı. Soğuk kılındığın kölümü köpbağanda 40 kvadrat metre kılıdı. Yolda üstünüzde başlangıç toluksuz oturmak tapa. Çombaza işkin doktor kanı bilen boğan aralıkı 10 minut. Kızık liniye telefonu 0991-613-99-99. Yeni öyle aldın setiş icazet numarı 202-66-50-10-20-02-87.
0: А, чё?
3: Спа.
0: Мене. Тунмай он, тунмай мэдан?
1: Тунмай мэдан.
0: А, шо, шо гэп шо. Тунмай
1: дам. Тунмадым.
0: Яхшы мислэмыш, хопинчау, йоллар раван кэн. Бүгэ рухуя кызны элип келимэн. Хели айрыпландын чүшуду, көгім кэп у баламны ишкілэп, дэп бу чонгай гаприт кэн. Рас нургун баллар рас боом момолордун эндин кайтып келди рас туура.
1: Достурбуздун экспер гонхуякмыз эхтипак жолу даван жолдун жиди кайча раван жиди газ качылаш пунктуда газ баке үчрэтте машина жок дейди.
0: Анда ма Сумайянын бир учур баке Бейжон жолдору ма Хуйжанынки алды жолдор раван дейди. Тийжоншиннинки Аргону алды жолдор раван деген учурларына баштап рахмат. 9-жу оттур мектептинки алды жолдор раван экен, Көшөйөнүн алды жолдор раван экен. Телуучу жолдор раван деген учурларына эне окшойсо Сумайя баштап турсун. Duyundu şunda yakışı yol uçur bir de anlaşımızdan burası değil mi şu?
1: Yeni dostlarımızın şu ekranına Könen Gavca Çarık'tan garipke otomobiller bek köp deydu. Tor taksi Rozcan Daşim'in tereplerdi Ravan deydu.
0: Ba karmayı götürmü körüge yeni bir şey garipten şarkı manga yönelişte körüge çıkıp mangamem digerler körüge'nin ki astını oyle iş bekanlacım ama bomsa bizdek ma viviski okumuşta turslu bir şeyde. Деп Ильяр такси ушур жолдоп то.
1: Эслеме дейди, кыйым шу жидекле турсуз ушур жака дейди.
0: Ишен алдыда машинала келип тусул сал играмас деген учурун тим таса батып то.
1: Анын башка Алымжай Юнуса Корлу жол учуру, Корла моторлу катнаш вастыры чөгөн суу алдыдагы жол раван, яны Дөөлөт жолу 218-чи линия. Корлдун Лопнургача болгон жөнүштө жол раван тосулуш жок дейди. Булду рахмат.
0: Ошо тарапка ийки яды биздин ойбатты.
1: Ха, иштама.
4: Ал, ал.

0: болдук. Яна 2020, я 2020-нын мушу Veylay EC6 деген машина бар менде. Бир бахалтып аген болсаң ала деп то Экбержан.
1: Болду, макул, макул болду,

0: Тездейсиз бир тыныкта.
1: Ма эле вакыт окапты ма обчур келген досторубуз. Сал сакланыңлар, бир аз аңлайбыз обчурларыңларды. Анчымыч жол обчурларыбызды кошап, яңалап-яңалап эветкеш тосаңлар болду. Аксууду машина айдайды калды жокмо деп. Ба-ба-ба Аксуудуку дослор чыкканлар.
2: Торы шилтып атканды кайтып алса, ичиңиз пышамды.
3: 21 юанга аткан чай сетип алып ичишке косуңуз агырымды.
2: Окуш бүтүрүш пасында пул тежешнин апчил чарыс келди. Шинжан телеграфынын алий мектеп имтиханына катнашканлар универсал манфаат жүрүшүндө өнсүн айлык картасы. Чай ичимлик белтидин халыганды талый алайсыз. İçimlikni halgan içip torga ravan çıkalaysız. Tezden Şinjan Telgrafının ticaret sağlığı verip icram.
4: Dünya bizgin nurgun güzelliklerini bağışladı. Atrafımızda her güne her kıl tesirlik hikayeyle barlık gelmekte. Eğer bu hikayeyle sizni tesirlendirgen bolsa, minnettarlıkınızı ayırma. Kadirleşini ögünün. 107.4 Hatnaş Sanat Radyosu mehri muhabbetlik hikayeler bilen sizni tesirlendirdi.

0: Абдулла Хотан акыбыз баям колжу берип ойноп келди деген мындай бир уяннын отуруп чыккан сакмам деп деген туго. Мен катынышамайм, чүнкү мен өткөн колжу берип ойноп кеп болдум эмесмин.
1: Башка энди
0: саламын. Аа, азыр колжу барман дейдиган болсам, амма лекин аа. Үзөм билмейм. Булапты, он булапты, акыны муталып.
2: Адылжан кумзайга яктыма, яктырамса колдойм кайра, колдойма кемма юмрак болсун я дравам.
0: Алып тамак эчип кенеш, мында окшоп турат. Болду,
1: рахмат. Саң эчип болсун. Яна учурлады, мага ясажат жылык мага Кашкай Ишбархан базарынын алдыркы кызыл жыракта такты көрүп, кызыл жыракта аз калганда кызыл раңлык тийда машина оң тарап кайрылыш жолун тосуп эле токтотуп койгон 2 күн болду.

0: тыңдаватканыңыз
1: Түшлүк жолдоруңузду биз Амра программасы.
0: Ош программабызды эшилтип атканда мактап бир-бирсиге табысыя кылышып аткан жакшы Абдол Фоко Абдолли алайда талап кылган.
1: Түшлүк жолдоруңузду биз Амра программабызда досторумузга яны мыш Синжандагы эң эсил тамны издеш палетимизде мехмандарым ашканасына алай табысыя кылабыз. Табан Пело яны Фуливанын жыныга жаңыдан эчилди. Кадам ташырып кагайсылар эсил тамак таамдарга. Эгиз дигеп чырайлык муйтлат отуруп параңлашып.
2: Кызык линия телефон номери 400600019929 400600019929.
3: Программабыз акырлашкандан кийин соогат берилмейди. Бундай этибар фаалиятларыбыз жок. Суу тазгычына хатыржам ишилтип, соогатка эрешмекчи болгон аңлоочулар дарыхал кызык линия телефон номери 400600019929 400600019929га телефон кылыңыз. Канчы балдыр телефон кылсаңыз, шунчы балдыр ишилте алайсыз. Соогаттан шунчы балдыр бахраман боло алайсыз. Ишкиленмең, ишкиленсеңиз фурсат өтүп кетеди. Яны бир кытым тактилеп кояй, бүгүнкү палитимиздинки максаты истемалчыларны хатыржам кылыш. Аксыз сынап ишилтсиз, ярмыса мал кайтурсаңыз болоду. Пулны айгы бөлүп төлөйсүз, сүпөт капалты ба, соогат берилди. Алдын телефон кылган 30 херидарга махсус этибар ба, сетиштен кийинки мулазамат капалатка ээ. Хатыржам сетип алсаңыз болоду. Бундай жакшы фурсатты өткөзүп алсаңыз, эмди тапанбайсыз. Факат бир канча жыл калды. Техе телефон кылмаган болсоңуз, убакытты чоң туттуп, кызык линия телефон номери 400600019929 400600019929га телефон кылам. Фурсат ганимет.
2: Шундай, сагламлык нахайты мухим. Бу этибар фаалиятты өткөзүп атмаң. Дархал 400600019929 400600019929га телефон кылып, фаалиятка катнашың.
3: Бухалчамга рахмат. Ахырда этибар палиятның мазмунын яны бир такрарлап өтәй. Аксыз орын тип берди. 30 күн аксыз сынап шилтсез. Шилтип разы болсаңыз, пулны эйга 199 юандан 13 айда төлеп болсаңыз болады. Разы болмасаңыз шартсыз кайтырып алады. Бүгүн телефон кылганларга 4 кыл согат берилди. Алдын телефон кылган 30 херидар жогорку согатлардан сырт сүзгүч үзүкүнө 3 жыл аксыз алмаштырып бериш, суу тазалыгычынын сүпүтүнө 3 жыл, ядролук үскүнлөрдүн сүпүтүнө 5 жыл капалаттык кылыш этибар фаалиятыбыздан бахраман болоду. Заказ кылыш кызык линия телефон номери 400600019929 400600019929. Акыркы фурсатты чоң туттуп, дарыхал телефон кылам.
0: Hoş geldiniz dostlar programımız dağılmış atıdı. Dağılmış

Тянь-Шань районы Чоңбазар атрафыга жайлашкан Доумаңдыки яңа үйлөр сатылышы башталды. 88 квадрат метрден 126 квадрат метргече үйлөр бар. Күнлүк сөвгөт кылынды. Сөвгөт кылындыган көлөмү көп болгонда 40 квадрат метр келеди. Жолдон өтсөңүздө башлангыч толуксуз отур мектеп бар. Чоңбаза ички доктурканы менен болгон аралыгы 10 мүнөт. Кызык линия телефону 0991 613 99 99. Яңа үйүн алдын сатыш ижазат номери 202 66 50 10 20 0287.

Дария сахили су амбри. Табий шакилинип калган көл катарлыклар кармакка тип-тиниште көрүнгөнү менен суу астыга юшурун экин, чоңкур азгал, путку чирмишип калган суу отлору юшурунган болушу мүмкүн. Бу жерлер суу үзүш көлчөк эмес, балки аяткы хырыс эп келдиган хатерлик район. Далада табий шакилинип калган көлдөргө түшмөслүк, хатерлик сахилларда суу кечмөслүк, чамы жетмейдиган иштерде каһармандык көрсөтмөслүк керек дегендерди өзүңүз ва балыңыздын калысыга сандырып. Навада бирөөсүнүн суу түшүп кеткенлигин көрсөңүз, эргизме кызыккандык менен суу секирмек. Бу чагдыки туура усул шуки, биринчиден аргамча лейлейдиган буюмдарды ташлап бериш, экинчиден жогору авазда куткузушка адам чакырыш, үчүнчүден 110 жана 120 телефон кылып ахвалды маалым кылыш. Төртүнчүден якын атраптагы чоңларды жардамга чакырыш лазым. Хатерлик ахвалга жолукканда илмий куткузуш акыйкый каһармандыктыр.

0: мыштак ойноп койсак, анан кийин вакыт саат келгенде бул шиппинг таркалса, мияка келгенде биздин чакыртыдга иш боломду кандуу деп
1: саналат. Бул иш ыктымалдыгы чоң, э? Чүнки бул саяатчылык акыйкатан биздин Шинжаңга эсептелгенде бек муйум бир түр бул.
0: Туура.
1: Лекин бехатерлик мен ойлосо унундан муйур түр деп ойлойман. Унда болгондон кийин биз амды алды менен ушу бехатерликтин асас кылышыбыз керек. Саяатчылар мекеп ар кыл уялланып ойнойду. Амды биздин мен ойлосо бул бехатерликке тавакулчулук кылып туруп, бул мен ойлосо унда кылышыбыз жок зарурдук деп ойлойман. Азыр ден жооп айлам тутуп атыды. Навада ашын окшош колунду чыгарып итеп, ушундай усул ойнойдуган, я болбосо унда мында ишлар, абайтын ушу шопор досумуз дегендек, навада муш торук такап кетсе, акыйкаттан бехатерликке кауп ишлар болсо, ютан кылдыга ишлар болот. Шунун үчүн буну мен шахсан өзүм катнашып туруп, аргыз колдомайман.
0: Унда лекин ушу саяатчыларга мейли ушу машинага чыккан херидарларга, жолоочуларга буну түшүндүрүш керек го, түшүндүрсө чокум карыш тарап
1: туура түшүнөт. Нормал түшүндүрүш керек буну.
0: Анын Мавтаван чоң район тайбалыгыда бооран көп чыкты ушундай го, досу сакчы. Амды ушу райондогу жогору сүрөттүк жол бөлүгүдө кетип аткан шопорлордун көпүнчүсү му, ушу бооранлык аба ырайга учурганлыкка тогорусуда бизге му көп учур берди. Анын ушундай бооран күчтүк вакытта Даван чоң тайбалыгыдагы жолдорду маңганда немелерге диккат кылышыбыз керек?
1: Бу жакшы суроо болуптур. Амды бу язда асасиятын бек аз кем учурайды. Бу кышта жакыраак учурайды. Шунун үчүн алды менен кылдыга ашыбыз деген жагдайда болуп кыштын күндөрү ушу жогору сүрөткө жолго чыкканга акыбал астыбызда алды менен аба ырайынын азыр онунсуздук аба ырайлар телефонду бак кулайлык болуп кетти. Бул кандай болду дободун сурамдык я болбосо
0: аба ырай деп атыбыз
1: же ушу көрөмдук алды менен аба ырайга карап бакыш керек. Акыйкаттан бир бороонлук күндөр болсо амалба чыкмоголок бул жолго. Бир ай күн токтоп яби жарым күн токтоп аба ырайынын акыбалын карап иттеп чыксакмы үлгүрмүз. Онундан башка акыйкаттан ушундай бороонлук абалага туура келип калган убактыбызда алдын алды менен кылдыга ашыбыз янылам сүрөтүн асылт деп алдырмаймын аш. Эгер навада бейшенкыгыдек болсо масалан фуучулар келдок янай эле келип калган убактыда токтоп турсак болоду аш фуучулар кирип арымызды машинада арымымызды элеп ар бир фуучуду ансыраштын кажети жок. Масалан таза куюп буламды я болбосо жемек ичмек буламды я болбосо май буламды эми нерсе толук азыр. Унда болгондон кийин ашага берип бир адам туруп абала нормалдашканда эне маңсак болоду. Эми бул жылгы таба мында диккат кылып бактым Шинжаңга саяатларды нургулган келишмешкилер үзбөдү эмес докугунладымы ыктып кеткен биздин баабу жолуңо шыңдоодумо бул жыл бир айылдын арасында апысы менен баласын ыктып кеткен ушуна окшош ишлар бар. Ушуна окшош бир табий апаттар келген убактыда чакчак кылыш болмайт. Буну эч ким контроль кыла алмайт. Вакыт саат келсе биз сакчылармы онундан башка докторлормо яна бир шоуфан уламды эч кайсыбыз жардам кыла алмайбыз. Унда ыктыдармы жок. Мисалы ушу фунчучу дейбиз жылды бир даванчылык тайбалыгыда алдыңкы жылы 10 жылдын тайбалыгыдагы эми катык фунчучу чыкты. Эми ушу болгон убактыда туюксуз ушунда бир фунчучу болуп кетти. Биз му гапны расаксак эч ким кыламадык. Атта биздин сакчыларыбыз му сонуп калды ашынын арасында. Унунга акыйкы бир күч жетмейди экен. Чүнки бу табий апат деген бек аман болот экен. Бунунга бир азыркы бир инсанлар унчулук бир тиркшенмейт экенбиз. Шунун үчүн баазы бир жоошинчиларды бир куюп болсо ушу аба ырайлары ямараак убактыда биз ушу аш фунчуше болгондумо биз ички тараптын тосуп аттык да машиналарды. Тосуп этсекмо аш тосуга арылыкты кебап мен маңыттым деп эй алдыда мында мында булатуду нургу адам солунуп калды десекмо аш я мен маңымайм кирме дей калаба эмесмо. Эми ушуна окшош ишлар бар. Болсо шопор досторунан эмне аят эмемизге кадерлик. Бунунга чакчак кылсак ар алда бул жылгы таба алдыңкы жылгы таба биздики фунчучуларда бир үлүм адыстарын көмүдүк. Ушунчалык тырышып отуруп сунуп калганларын бир амалларын кылып балким ашылар узагыраак туруп калды. Алды бир 4-5 саат кейни бир 1-2 саат туруп калганлар бар. Эми ушундай убактыларда азыр нургу машиналар ток машин токту келип кетсе кандай кылады? Аба вообще сугук. Машинанын ичинде эч тинди иштим жок. Чатакч кылган иш болот. Шунун үчүн шопор досторунан ушунга бек диккат кылышына үмүт кылабыз.
0: Болду, эми бул жакшы эскертиш болду, э? Аны байкаганыңызча оюнда сиз жана Bunu bir taraf qıp bolğan eken go qatnasaqsi bir taraf qıldı ishki tarafqa tam mas'uliyatni üstiga olish kerak deb ayrı deb siz

0: шаарчик окшош кейнек машин чаплап токтоп алсак жакшы болмайды. Бунун асасы неме себептен ушин дап атам деген актыда кейниде бир чоң машинала абайын дегенде тормозду жакшы тутамай калышлар болду. У кейндик машин туйуксуз тормоздор чатак чыгып, я болмаса баазы бир абайтын дегенде пилоо жашы, ашын окшош баришлап калган актыда биз кейнибиздин сокулга актыдымы? Биз алдымызга арлыгын чоңураак берип койсак, биз сокулуп алдымызга машинага берип, кысылып калыш ыктымалыгыбыз төбөрөк болду. Көп сандык эми ушу катнашып акалдар калса чоң машиналармыш машин сокулган актыда кызыл чыраклатк машиналар. Ушу алдыдыкы машина менен кысып эткечке асас жааттын эч кандай бир тухумду таш кургандай болду, бир аят кылыш ыктымалыгы бек төмөн. Шуңа мыш үчүнчү маселени мо, шо бир достор бир жакшыраак бир ойлошуп, ар бир мындай кызыл чыраклар келгенде биздин годонун даванчыларда мыш ишпек ягыр. Кызыл чырак жок, чоң машина жок. Мында яла келген жакта арлык куйушуна унутуп калмасаңлар.
1: Болду, жакшы эскертиш болду. Аңлоочуларымы жана суалдарын сурап атууду, ма болупму ма катнашып адистерге алакадар болгон суалдарымы бир катар көпүрөк экен. Каргай кыз деген аңлоочубуз пиятла жолдун мото менен чыгып, машинага тигип кетипти. Машинанын шопури аялды доктурканага алып текшертип, доору эп берипти. Ондон кийин мото айтылган аял менин эч кандай арзым жок, кете бериң депти. Бундай акыбал астында масулият машинага буламды, я мотоду буламды деп сураган экен.
0: Эмне азыр биринчиден мото деген чокум денноча бу.
1: Аа, туура.
0: Нормал болса. Денноча пиятла жолдун маңып чыкканда, эмне бунун биринчиси заады кандай айдап чыкты? Биз пиятла жолдо кызыл чыракты үтөмдүк жолдо үтөмдүк чокум иштиришибиз керекчү буну. Иштеме айдап чыккан болса, маалым маселет жана мушу токсикликтен болду. Анын башка кызыл чыракты бүсүп кетиш ыктымалыгы бар. Муштиятларга аминасыга диккат кылга, акыбаласы да деп турлу. Вака болуп калган болса, анын дикин биз көбүрөөк машинага атылдымды. Абайты мен дегенде ар кыл ишла ба, машинаңмы ба, мисалан сурат ба, анын башка мушу кызыл чырактын акыбалары ба, бунун еңсус бек чек. Бу азыр заады бу кимнинки дегенне бунунга жооп бергил болмайды. Биз ар кыл акыбаласыдыкы шуларга карап туруп, мушу ашынын еңсулары карап туруп, анын дикен бунун жообун берсек болот.
1: Болду анда хосо яна аңлоочулар сурайдыган суалдарыңар болсо даамдык жолдосаңлар болууда. Вейшин салонумуз Шинжан 1074 азыр доюнумун бивас көзүшүнө эп берип атабыз. Доюнугум кирип көгөч яна сурайдыган суалдарыңарды жолдосаңлар болду. Окшош Шинжан 1074. Яна кепимизге келсек, эмне ушу майли шаар ичинде болсун, яки ма юкур сүрөтлүк жол тавалыгыдагы ушу жол бөлөктөрдө болсун, шамал, бооран күчтүк вакытларда автомобилдерди токтотуп, ишке ичиш хатерлик. Эмне бул вакытта эмне эмне үчүн хатерлик дейбиз дегенде, навада сен эхтият кылмасак, автомобиль ишке яки адамга кап жетиши мүмкүн, пайда кылышы мүмкүн. Шуңа эмне ушу автомобиль ишкени шопурлар ушу ичип түштө яки ушу машинага чыккан адамдар ичип түштүки туурусуну бир чөндүрүп берген болсоңуз.
0: Болду. Эмне шаарчы деген вактыбыздымы? Навада ушу ишик ичи себептик катнашып акка сөз берсе, майыл пиятлар менен, майыл токсикликтер менен, яки майыл машина менен катнашып акка сөз берсе, ушу ким ишик ачкан болсо, шунун бүтүн маселети болду. Буну алды менен бир айдыңлаштырыш керек. Ундан башка абайтын сиз дегендек ушу шаар сырттарда бороолук акыбалдарда кандай кылышыбыз керек деген актыда бунун келген актыда ушу янылам жиңтишиңибизди ушу өзүбүздүнки бир ишлаг болгон ушарлыгыбызды ашырышыбыз керек. Кандай деген актыда алды менен ишикни ачкан актыда ишикни адатты ачкандай эле мындай эле ичип алсак ыныклам шамал күчтүк болсо балким ишикни каарып өтүшү мүмкүн. Я болмаса колдорубуздун таң аппизин сүйрөп күчүшү мүмкүн. Ушу даванчан турпандын бу бороолор унчу кишини кыла алайды. Ондон башка мисалан башка бир абайдын дегендек машин пиада башка нерселер менен бир сокулуп кетиши мүмкүн. Ушундай актыда алды менен машинани кандай кылыбыз керек? Оттагы вактыда бул машинанын ишигине бундай акыбалда эң алды менен биз ушу каршы тарапыбыздын колу менен ишиктин каршы тарапыдагы колу эмес. Мисалы биз жужашты оттаган болсок оң тараптагы колу менен. Фужашты оттаган болсок сол тараптагы колу менен ичишибиз керек. Анда ашкан вактыбызда биз эч болбосо өзлигибизди улам бишибиз кени карайды, кенден келип аткан бир машина барбы, алдыдан келип аткан бир нерсе барбы, ушу замат көрө алабыз. Өзүбүз дикат кылып бакыйлы. Бул деген инерсия деп коемдук өзүбүздүн шунда адатта нормалдай акыбал. Биз сол колубузду ачкандык кылып, кенибизге бойнубуз өзүгө эле карайды кениге. Туура. Биз ашы өзүбүз мисалы жужаш отага актырып, сол колубуз менен машина ачкандык экен, биз ассоциация ишин көмөйбүз. Туура. Алды менен кол иштейди, анан кийин баш иштейди. Таң ишилмейди ашкысы. Ашынын үчүн болса, ушу ишик ачка вактыбызда өзүбүздүн каршы тарапты колубуз менен

Сенбек аңлыгычылар шыңы менен программабыз акырлаштырмыз. Аңларның яктырып аңлыгыныга көптөн көп рахмат. Программа риясатчысы Зөһрә Керем. Сал туруп тыңлады булыдыгыны, кечлик жолдарыңызды биз амыра программабыз. Бунун да Яшар Ялкын менен Хидаят кыз ишкиси силер үчүн кызмат кылды булуду.

0: Программамызды башлап алдык достар. Программамызга бир тактип койтам да кода.
1: Болду достор, кайсы жолдорду кетип атасыз? Силер кетип аткан жолдордун азыр катнаш ахвалы кандай? Бейхатар жол жүргөн асаста өзүңөр кетип аткан ар кайсы жол белектердин жол учору, май газ учору байсаңлар болду. Анан башка катнашка дайыр сурайдыган суроолоруңар болсо, сорсоңлар болду. Яны шундайлар, биз менен ортоклашылган темалырыңар болсо, ортоклашсак болду.
0: Анан башка азырдын өзүндө доин субумузда бейваскыз чыгатыбыз достор. Радиону көрүп аңлыгысы бар достор болсо, азырдын өзүндө доин ичип үстүдөгү изде шарамкысыга Шинжаң 1074 деп басаңлар, идаят кыз адам ишкимиз уттуруп туруп алдыңлагына майя болмуз.
1: Шундай.
0: Анан башка бизге ушу

Көл билан кумлук түшүп кеткен Баграш көлү, 8-нчи айда сууда ойнойдуган, хайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилада дака кылдыган көңүлдү керек жай. Дакылкы Шинжаңдыки сайя деп тарыптынды. Мензир райондуки мехманханды ятакасыңыз, Мензир районунун белети сооук кылынды. Телефон 0996 2566 666.